0: Dani. Aceita. Așa palaca.
1: Ze abam ze, ze abam tamim.
0: Mazal
1: kotor.
0: Trebuie să nu lași eu tăiată zbor.